tri pozicije specijala tužioca u Republičkom tužilaštvu, odnosno u posebnom odjeljenju za suzbijanje organizovanog kriminala i korupcije, tako da se očekuje već u ovoj sedmici donošenje takve jedne odluke, gdje idemo sa popunjavanjem tri pozicije specijalna tužioca, na taj način šaljivo poruku da smo opredeljeni za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.

0: U studiju su Aleksandar Javorac i Mladen Vuković.
1: Dobro veče, poštovani slušalci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: Prihvatanjem da se problematizuje veto srpskog člana predsjedništva BiH, Ustavni sud BiH objavio rat Republici Srpskoj, izjavio Stevandić.
1: Završena rekonstrukcija magistralnog puta Srbac-Derventa u dužini od 41,4 km, vrijednost radova 30 miliona maraka, radovi okončani prije roka.
0: U Slatini kod Banja Luke predstavljen